0: 看他一下。
1: 是，
0: 让他们偷鸡不成反蚀把米。
2: 虽然不十分准确，但意思就是这个意思。说到底，就是要充分发挥我们游击战术的优势，内线配合外线打击，这是一种小股诱敌，主力袭敌空虚，击敌侧背尾部，这是一种造成敌人乱势，乱中下手，这也是一种。总之啊，游击战术多种多样，关键在于我们灵活掌握运用，伏击、袭击、破毁交通、夺取辎重，而这一切手段的目的都是有效的消灭和打击敌人。
3: 六路全軍はすでに出発した。大半山にいる八路軍へ包囲攻撃をする。この具体作戦はすべて井上君、君の提供した情報によるもの。
4: 諸軍閣下、今回こそは我々の情報に間違いありません。しかし、恐れながら申し上げますが、八路の実力を見くびってはなりません。
3: 君の持つ諜報部員を一度解散させたいと私は考えている。そして各大隊に一つの情報分隊を配属、本隊と協力、八路軍の懐深くまで侵入、敵の動きと企てを掌握する。
4: それは
3: 問題があるかね。
4: 問題などございませんが、我々の諜報部員はこの近辺で活動しておりましたので、従軍行動も問題はございません。ただ私の方で香月清司令官の命令により特別部隊の新設を行いまして、射撃、爆破、諜報工作、また通信部など全て特殊訓練を受けた専門部員です。しかしまだ組織の途中であり、つまりその
3: 君がそのような切り札を隠し持っていたとはな。しかし良き鋼は刀に使ってこそ意味がある。たかが八路軍相手にそこまで大げさな用意が必要か。
4: 八路軍を過小評価するのは少し危険かと。
3: 井上君、慎重になりすぎだ。

0: 中国山西の農民はこのような格好なのか。
1: すぐに帰るんだ。
2: はい。
0: 君たちは老練の隊員たちだ。分かってるはずだ。君たちの得た情報が今度の包囲作戦の勝敗を左右する。それではどうやって価値ある情報を得るか。こちらの変装が現地のものよりも現地らしくがあって初めて敵の内部へと深く入り込み、八路軍の人員、装備、駐留地点などの情報を得られる。
1: 分かっているな。
2: はい、はい、
0: 今から君たちに具体的な任務を伝える。いいか、任務は単独行動だ。部隊における双方の交流、そして情報交換は禁止する。全ての情報は自身の頭に刻み込むのだ。

0: 小姐，客人来了。
1: 你，
2: 吴科长，不认识了。
3: 杨部长，你怎么穿这身行头啊？
2: 这可是在敌占区，穿这副行头再会说一些日本话，没人敢找麻烦。
3: 但我看着怎么那么别扭啊？
4: 真不如咱们的大姑娘
3: 穿着大花袄，梳着大辫子，活泼健壮又好看。
2: 你要是不喜欢，我下次不穿这个就是了。
3: 不，我不是这个意思。
2: 不是这个意思是哪个意思啊？啊，
0: 有意思，你们坐下谈。我到外面去转一转，看看镇上的日军有什么动静。
3: 好。
2: 请坐。
3: 哎。
5: マスコ君、隊員の組織状況はどうだ？
6: 六七割です。
5: あ？
6: 通信部14名は電報と通信傍受の熟練兵であります。諜報部は60名、多くの者が潜伏や偽装技術に長けております。人数が一番多いのは実行部で、およそ100名余り。彼らは武術の習得者で、さらに剣術や射撃などにいずれも精通しております。しかし現在最も人数不足しているのが、中国語を話せ文化に精通した人材です。
5: それについては私に準備がある。すでに何人かを六路包囲作戦の中に投入してある。
6: それは素晴らしい。
5: しかし頼り切ってはならん。君たちの中で規則を作り、挺身特別部隊の者は平時よくよく中国を学び、今後内部では日本語を禁ずる。
6: はい。
7: 剃头了，剃头了，
8: 剃头了，剃头了，不要。

0: 李达，
1: 是啊。
0: 各地都有报告，日军奸细、装扮成剃头的、修锅的、补鞋的小商小贩，深入根据地四处活动，毫无疑问，这是日军偷袭围攻的前奏。命令部队立即进入反围攻的战斗状态，同时要保证各机关重要部门和人民群众安全，能带走的带走，能藏匿的藏匿，不能让敌人捞到半点好处。
1: 是。
2: 敵主力の具体的情報だ。ここが867-2部隊の位置です。
3: 777-2部隊。
2: 以前、次元村で兵団部を襲撃した部隊です。
3: よし。いいぞ。とうとう足取りがつかめてきたな。
2: さらに重要な情報が、鉄道大将が部隊にいます。
3: 129師団の流暴鎮火。我々の情報部員が86軍ゲリラ隊の司令部近辺で入手した情報です。間違いありません。そうなりますと129師団と主力部隊も相当加わる。

0: ーの君からの情報と以前我々が入手した情報には相違点がある。私は君の情報の精度が気になっている。
1: 諸軍閣下、情報を見極めるための2つの基準がございます。一つは時間的精度、二つ目は直接見、直接聞いたか、入手方法による精度の高さを基準とします。
0: つまりは今回の情報の精度が高いというのか。
1: 我々の人員が86軍ゲリラ部隊の連兵場で得た情報です。
0: それは一体どういう部隊だというのか。
1: ここ最近新たに組織された部隊のようで700-800人、大部分は軍装途中で装備も極めて簡素、銃を持つ者も少なく、大部分が火縄銃や槍や薙刀、青竜刀です。
0: ただの民間武装勢力だろうが。
1: 違います。調べによれば86軍の拡大方式はまさにこれで、先に人員を集め組織し、その後にかすめ取った武器を装備していくのです。
0: なんだその無茶苦茶な方法は。
1: 決して甘く見てはなりません。奴らはそうやって組織を拡大しています。
0: その部隊の現在の具体的位置はどこだ。
1: ダワン2です。ヤントーヤーから10里の場所です。
0: よし、すぐに隊を準備し、ヤントーヤー一帯を包囲してくれる。部隊に伝令、全速前進。
2: 全速前進。
3: 这一路是日军的主攻方向，主要针对我772团。
4: 他们的目标很明确，
3: 阳泉平定这两路，他们主要针对的是我驻西寨马方的769团部队。
4: 769团抽调组成游击部队的一进一半，压力会不小的。
3: 敌强我弱，而他们的目的性又是那么明确，我们必须采取灵活的战术，才能不被他们所知。
4: 这不正是考验我们的游击战术是否灵验的机会吗？
5: 各部队在继续转移前，我给大家通报一个情况。昨天第一个便衣人员摸到了我裴勇支队，并为我裴勇同志利用，送给他一个假情报，造成我主力部队在羊头崖一带的态势。
6: 你小子够鬼的，连日本人都给骗了。
7: 小菜一碟。
5: 现在看来，这个假情报起作用了。据侦查人员报告，出案文三郎亲率20师团一部向羊头崖一带急进，与其他队伍相比，建成孤立冒进之势。我们一定要抓住有利战机，集中优势兵力，歼其一部，打击他们的嚣张气焰。同时也打破敌人对我们的合围态势，并为我们跳出日军的包围圈创造条件。下面请徐副师长为大家讲一下各部队的任务和要求。
8: 叶成焕
9: 到。
8: 裴勇拿你们772团给日军送了一个大礼，你可千万不要辜负裴司令员的好意啊。
9: 是。
8: 叶成焕，你带领772团立即转到敌人的合击圈外。

0: 你们到底要干什么？我看你们谁敢过来！
1: 喂喂喂！慢点慢点慢点！
2: 動くな！動くな！
1: 二人とも誤解をするなよ。銃を下ろしてくれ。彼女が誰か分かるか。武田大佐の重要な客人だ。もし武田大佐にこのことが知られたら重罰を受けることになるぞ。早く消えろ。バカ。
0: 救命。
3: 没事吧？
0: 没事。
3: 快走快走。
4: 共救命，别动。
5: 二位不是皇军尊贵的客人吗？那就请上来吧。
3: 黄副队长，你说这押送军火这么严密的事情，他们咋知道的？肯定是出了内奸了呀。
6: 你说的没错，有内奸。
3: 那你说能是谁呢？滚！
7: 天祥，我来吧。
6: 那再说，这事儿还得我来。

0: この匂いはよくわかる。気を下に置け。怖がるな。もどきはないとな。
1: 報告します。調査完了です。敵が使用した武器の一部は我らがなくしたものです。
0: 残りの武器はどうだ。
1: まだです。
2: 天行，一片云找到没有？
3: 没有找到。
4: 尸体辨认过了吧？
3: 有些尸体已经烧焦了，无法分辨。